hvijezdi nad pučinama Hvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

I moment i prilika je da vas pozdravimo još jednom. 7 minuta je iza 1, tako je situacija na satu Aqua Prometa. Aqua je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Moment je i da vas podsjetimo da voda iz gradske vodovodne mreže u Ćupriji i dalje nije bezbedna za piće i pripremu hrane. Javno komunalno preduzeće Ravno podsjeća i apeluje na građane da vodu do dalje koriste isključivo kao tehničku, odnosno za tehničke potrebe poput pranja i održavanja higijene. Za snabdevanje ispravnom pijaćom vodom građanima je na raspolaganju ukupno 8 punktova. Rezervoari sa pijaćom vodom nalaze se kod Mlina, u Terekovom naselju, kod Bunkera, u Bulevaru Vojske i na platovu preko puta pizzerije Zeka u ulici Cara Lazara. Cisterne sa pijaćom vodom postavljene su u Kosančićevoj ulici, kod Triangla u centru grada, kod benzinske pumpe na Slavi i u krugu opšte bolnice. To je ono što hoćemo da podelimo sa vama sada i to je ono što je bitno i važno u ovom trenutku, kao recimo i podatak da je došlo i do promjene temperature vazduha. Već sada i za 13 sati temperatura u Ćupriji 30 stepeni.

Naredni minut na radiju rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Cause you're my written boy.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.